Jama'a masu sauraron mu, anan kuma shirin zai ja akalin shirin a wannan lokaci. Sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu kuwa a madadin ma'aikatan sashin Hausa na DW Mansur Bala Bello ke cewa mu ni lafiya.